blæst nu endelig vind, den dag ud fra west. Oh, da da da da da da. I want smule vild, fast på tæn fest. Oh, da da da da da da. Jeg kører om i knaller, en maxi den var grøn. Oh, da da da da da.